0: ગામના ઉસાદાય મારે વાપસના તો ગામ ઇન્ડિયન આચાર સને બેસું દે પપ કરીંગ મદાતોલી
1: Senuhun ke pemirsa nutos ngirengan dina ya acara bagian okay, nutos ngamonitor atau stay tune
0: ya yeah,
1: di mimiti nepi ka ayeuna hatur nuhun pisan
0: ya
1: yeah. Oke okay, teh hilap pami aya kahilapan teras ucap nu kirang sae nuhun ken dihapunten insyaallah urang teh dina acara sanes
0: beres
1: orang tiasa ngerojong deui.
0: Nah, etanya. Orang tuntaskeun dina acara seni budaya Sunda. Hadirin mangga tuli akur kalam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.